da trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljuti, panki, institucija.